不能我也给他当回答我那一大了红红的的一个你说到我变成了的也都跟我被洗和危机今年你不骂我啊好这些的摩克里斯一样也得有某位September 呀发动的给发一大部分的摩托会经验发动的和摩托会是啊别给摩托话发到新的里里会给你ke fighta begin ke modol fry vi ngai nga fatong ye khanga mai e ka o mo fra ke modol me mai he time to tau he ka o he wa wal bo ni ni ma fm ke programa tal ngo le le ai ba he ngal tu tonga ta mo me a e kreisi o tau e gi ko si su kreisi mo offline a to ko ta mai o fe ho la ma ri ma ni o ni e de ta tol ko to be ya o ta nga ta e meni